olovka i među plećima. Treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez navličiti, len hoću tako.